Du er så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

0: Fredrik Mathiesen.
1: Ja, i dag skal det handle om å ta vanskelige valg, som dette her for eksempel.
2: Ja, vel du, Hasse Hope og barneboka Dilemmamesteren i første time av 9-timen, eller TikTok-kongen Oskar Vestelin som nyfrelst lesehest i time 2.
1: Åh, det vanskelig. Skal vi se. Nei, det får jeg ikke til. Jeg klarer ikke.
2: Null stress, du trenger ikke vel. Bli med i 9-timen hele veien, så får du begge deler.
1: Glipp redde.

0: helt korrekt. Du skal få en sånn også. Veldig bra, veldig bra.
1: Wow.
0: Dette var jo dette var du veldig god på, Torfinn.
2: Ja, jeg har jo, jeg sier jo ofte at jeg ikke legger merke til teksten i sangene, men jeg gjør jo
0: det. Men du gjør jo tydeligvis det. Ja, ja. Ok, jeg har en til her, Sven, nå har du muligheten.

0: Neil Diamond.
1: Og Neil Diamond sin Sweet Caroline. Gratulerer, Torfinn. Det vann du soleklart.
0: Fantastisk.
1: Og takk for meg.
0: Du vinner en... hva vinner du, Torfinn?
1: Hva du vil ha?
2: Nei, ja.
1: Det er halv pris på isport i kantina.
2: Nei, nei.
0: Du får blanko på PM.
2: Den vil jeg ha, den vil jeg ha. Det har jeg ikke hørt på lenge. Staring at her face, she went from the one to the next.

0: Ja, det er jo kaffens dag, ja.
1: Ja, det er jo det. Det passer med en skål nå, rett.
0: Ja, jeg gjorde faktisk det.
2: Ja, ikke dumt det. Det var Crazy Town Butterfly fra år
0: 2001.
1: Åh, nei, 7.
2: Åh, Torfinn er altså, det er altså omtrent helt perfekt.

0: Simmer man riper I lakken. Jeg vet ikke om du har noe på mellomnavn her, Elin, Torfinn?
1: Mm. På en simmermann?
0: Ja, Mette har der noen meter og sånn mellomnamn-situasjonen er.
1: Nei,
0: Mette, men det skal vi har... finne mer ut da.
2: Ja, ja, jeg tror det et navn både foran og bak.
0: Ja, ikke sant? Mm, mm, mm. Så kanskje det rett og slett Norges mest kjente mellomnamnsartist vi fikk høre der. Ah. Det helt utrolig. Kan du lure Torfelin?
3: Kan du lure Torfelin?
0: Ja, det høyt nivå I inboxen vår I dag, for nå spiller vi Kan du lure Torf Elin, og det kommer inn veldig mange gode forslag på dagens ord som flark. Hva betyr flark, folkens?
2: Nei, si det du.
1: Anonym, nei, kentrup. Ja, ah, samtidig her. Den hare enden av en skolisse.
2: Åja! Oh,
1: Men det vet jeg heter eglett. Men flark kan jo være slik noe gammelnorsk-aktig for det da.
0: Ja, det her kan jeg komme med en justering siden jeg dommer, og det at det veldig mange ord som har en annen forklaring, og så det her liksom den tredje, så det kan være at det riktig, selv om det har eglett, som jo en annen riktig bruk da. Så jeg vil ikke slå det helt fremme, men nå jeg jo ute etter å lure dere da.
2: Ja, du jo det. Hans K. Ene, Tenk på den. Flark et annet ord for sliten, trøtt og uopplagt. Flark I dag, altså.
0: Ja, det flark I dag.
2: Flark.
1: Ja, det stemmer veldig godt med ordet, synes jeg. Det, når noe flark, så jeg føler at det ikke bra.
2: Nei, det ikke tipptopp.
1: Det ikke ideell situasjonen.
0: Nei. Det ikke Petter Stordalen en mann da. Jeg føler meg flark, folkens!
1: Nei. Petter Stordalen nok flark blant annet, men da sier det
0: kjøkt. Nei, det legger han ikke ut på Instagram.
2: Møllermester Hansen, flark restprodukt etter at vi har malt kornet.
1: Mm, ja, ikke sant. Hvem var som hadde sendt inn?
2: Møllermester Hansen.
1: Ja, det kunne ha vært en Sven. Merete, hun har glemt å hake av for å være anonym, så da kan ikke være den.
2: Seil Ohoy, det kan også være en sventre, da.
1: Ja.
2: Flark en knute som brukes på forskjell fokk til en seilbåt. Det burde du vite om, Torfinn.
1: Det burde jeg vite, men det har jeg ikke hørt om enda.
0: Jeg jo veldig opptatt av fokk, så det kan jo være med. Ja. Nå synes jeg bare her.
2: Ja,
0: utrolig opptatt av fokk.
2: Det er jo noen tema som går igjen her, jeg føler jeg.
1: Ja.
2: Det er en del om flagg og så er det flere myr som er liksom, så jeg føler at det kanskje kan det være noe der det var mer papir her, flark I papiret som klistret på flaska, hilsen Ben Dover
1: Benterom har sendt inn hei på dere, flark de skudda som kommer I leddet på blant annet tomatplanter de skal for øvrig knipes forsiktig av
2: tjuva, kalles det også
1: tjuver, ja akkurat ja. Flark munnkurv hos hest. Nei, munnskurv hos hest, skriver Thor Divel.
2: Ja.
1: Mm. Oi, det kan det også være.
2: Flarke,
1: Hesten har fått flark.
2: Ja. Ofta. Flark når isen på vannet bryter opp I mindre flak. Det skriver om Vegard Beider.
1: Ja, den så jeg og tenkte på, en Sven. Ja,
2: Vegard Beider.
1: Men hva var det at flark
2: Når isen på vannet bryter opp I mindre flak.
0: Ja. Ja. Jeg ville gått for hest. Jeg ville svart hest her. Gått for det hestesvaret.
2: Flark kan være skummelt, det vi allerede enige om, da det en bunnløs myr.
0: Ja.
2: Hilsen myrmester Myrstad.
1: Men en bunnløs myr, ja, ok. Jeg skjønner hvor du vil, men det finnes ingenting som en bunnløs myr.
2: Gjør du ikke?
1: Nei.
2: Ok, ser du det? Det hadde du ikke annet.
1: Men et av dem jeg sa det til nå, tipper jeg isflak vegarbeider.
2: Vegarbeider, ja.
0: Jeg hadde svart bunnløs myr, eller den hestesykdommen.
1: Ja, men slutt, jeg merker det.
2: Ikke interessert på hva du synes om det her. Nei, men så har vi Berg 1 da.
1: Ja.
2: Flarken og skjorta delvis henger utenfor buksa.
1: Ja.
2: Du, orden flarken. Ja. Fiks flarken.
1: Mm.
2: Vi skal ta bildet, du må orden flarken. Jeg synes Berg 1 også var veldig troverdig.
0: Nei, dette så bra. Men jeg må dessverre gjøre slutt på moralen. Jeg må be om et svar. Dere har 45 sekunder på enes her nå. Da kan dere få ett minutt hvis dere veldig I tvil.
2: Ja. Skal vi se litt på kallenavn da?
1: Ja.
2: Eller alias.
1: Ja.
2: Jeg jo enig I at Vegard Beider, den er veldig bra.
1: Ja.
2: Og så synes jeg også Berg 1 var veldig godt.
1: Mm-hmm.
2: Du kjenner han, Sven, aller best, altså. Kan du kjenne at det en av de to? Eller
1: nei, da vil jeg si det Vegard Beider, hvis det skal gå for en av dem to.
2: Ja, eller tror du at det munnskurv hos hest?
1: Ja, men
2: hva... Tordivel.
1: Ja, det kan være det. Det kan være det.
2: Mm. Sail Ahoy, den føler vi kanskje av. Den sa, det synes jeg var et veldig bra navn, men der synes jeg at du på en måte kunne forklare at nei, det er ikke noe som heter det på seilbåt.
1: Ja, det kan jo fortsatt være det der.
2: Jo da, men det blir sånn, instinktiv som nei.
0: Ok, hva svarer dere? Tiden er ute. Dere må velge dere et svar. Flark, hva betyr det?
2: Torfinn, du skal få ta avgjørelsen.
1: Da sier jeg at det er rett og slett når isen deler seg opp i mindre flak, innsendt av Vegard Beider.
0: Mm. Da svarer det. Dere er sikre på det?
1: Ja, eller ikke sikker, men jeg har en følelse.
0: Ikke hestesykdommen?
1: Ah.
0: Okay. Dere har blitt lurt! Ja da, ja da, ja da. Fantastisk. Det er en lytter. Man har lurt der ute på. Veldig, veldig bra. Så Vegard Beider, vi tar kontakt med deg i appen. Knallbra. Fasit var, flark kan være skummelt. Det er en bunnløs myr. Hæ? Hilsen myrmester Myrstad som er sendt inn i dag.
2: Altså.
0: Ja, da var inne mann.
2: Ja, det var jo det, og det var jo flere myr, så tenkte
1: men
2: jeg,
1: men det finnes jo ikke en bunnløs myr.
0: I Koklibunke finnes det.
2: Ja, jeg var jo så med på at ikke det finnes.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

0: U2 og Sweetest Thing.
1: Da er det tid for torsdagstrudelutter.
0: Jeg har gledet meg en uke nå.
1: Ja, jo, det er en veldig fin del av sendingen vår.
0: Og det er du som skal starte, og nå er jeg spent, Ingeborg.
1: Ja, min torsdagstrudelutt i dag, det er en karpelåt.
0: Ja.
1: Karpe heter jo Carpe Diem før, nå heter de Karpe, og de skal jo dessverre legge opp i 2028. De gjør sin siste konsert i Oslo Spektrum, ikke bare en, men 21 konserter.
0: Er det sant?
1: Høsten 2028.
0: Og jeg kjenner deg som har billetter.
1: Ja, jeg fikk det her om dagen, og det var kjempestas. Men før den tid da, så skal de virkelig avslutte karrieren på et godt vis. Sommeren 2027 så spiller de en rekke festivaler, og i 2028 så skal de dra på et klubbturné, og da har de valgt ut små plasser som de pleide å spille tidlig i karrieren.
0: Ja.
1: Så det er veldig spennende.
0: Det er stilig.
1: Og høsten 2028 så er det da tid for Spektrum. Så jeg tenkte at jeg hadde lyst til å ta en karpelåt. Låta i dag, den er fra EP-en Omar Sheriff, som de slapp i 2022. Mm. Og min torsdagstrudelutt er Ibuprofen. Deep Lucid Arts by the Mother Limited. Activate.

0: Og det var en god låt.
1: Takk.
0: Janet Jackson med Together Again.
1: Ja, takk sa jeg som om det var jeg som hadde lagd den.
0: Ja, ja, men det er liksom med tårsløtrudelettene. Da sier man takk på vegne av artisten.
1: Man gjør jo det.
0: Jeg liker det.
1: Ja, men takk for det. Jeg liker det også. Jeg gleder meg allerede til neste torsdag, hvor vi igjen skal velge hver vår trudelutt. Men nå må vi rydde plass til Rakel, som synger La meg gå.
0: Ja, Rakel, du kan få gå, men dere andre må bli her, for vi er tilbake rett etter nyhetene.

0: Åh, oh, for en fin måte å starte hverdagsfest time 2 her på NRK P1 denne torsdagen. Shanice, og den nydelige lille trudelutten kaller jeg det siden der torsdag. I love your smile.
1: Nå har jeg et spørsmål til deg.
0: Oi, takk.
1: Er det noe du alltid mister?
0: Ja, det er jo det. Det har ikke vært det før, og jeg har jo sagt flere ganger at jeg ikke... Altså jeg har til og med sagt at jeg ikke føler meg voksen, jeg føler meg i hvert fall ikke gammel, men i det siste så har jeg, og det bare innrømmer jeg glatt, opplevd stadig oftere at jeg mister brillene.
1: Ja, at du rett og slett mister dem og du finner dem ikke igjen?
0: Nei, det er helt sant, jeg finner dem ikke igjen. Det er jo rart, med tanke på hvor de er.
1: Ok, nå aner jeg litt hvor du skal fram til.
0: Ja, da spør jeg de rundt meg da. Har noen sett brillene mine? Nå er de borte igjen. Jeg skulle ha et sånn piper på dem, så jeg bare kunne plystre eller noe, og så pep dem til meg.
1: Ja.
0: Så ser kjæresten min, eller datteren min, eller de som er rundt meg på meg, og så sier de, ja, fortell hvor de er, du.
1: Nei, de er vel på hodet ditt,
0: ja. Ja, det er nettopp det. Det er jo det som er så flaut, for da er det jo ikke bare at jeg er surrete med at jeg roter bort ting, da kan de jo også påstå at jeg er surrete på generelt grunnlag.
1: Ja.
0: Og jeg liker jo ikke det.
1: Nei, jeg skjønner det.
0: Nei, men hva med deg da? Er det noe du alltid roter bort?
1: Ja, jeg roter alltid bort mobilen min.
0: Ja.
1: Jeg legger den på de merkeligste steder. Høye plasseringer opp på ovnen, inne i kjøleskapet.
0: Og du er jo en av dem, ja.
1: Ja, jeg er nede i sprekk i sofaen. Og en ting jeg også mistet før, dessverre, det var nøklene mine.
0: Ja.
1: Og det er så slitsomt å dra til sånn slipespesialist og få slepet opp, for det er faktisk ikke så billig det heller.
0: Nei, nei.
1: Men så fant jeg ut at jeg kan skaffe meg AirTag. På nøklene.
0: Ja.
1: Og etter jeg fikk meg det, så har jeg fått et mye bedre liv, fordi da trykker jeg bare på finn mine nøkler, og de piper.
0: Ja, de gjør jo det, men hvis du allerede har rotet bort mobilen, så kan du jo ikke bruke det.
1: Nei, men den er også koblet opp til iPaden min.
0: Ja, riktig.
1: Så jeg er sikkerhetsnett-sjekt.
0: Du kan alltid oppsøke en skjerm og gå på hvor er og finne tingene dine.
1: Ja, så det er genialt. Du burde jo fått av AirTag på brillene da.
0: Ja, jeg burde det. Jeg har løse AirTags liggende hjemme, sånn i fall jeg kommer på et bruksområde.
1: Mm.
0: Og jeg har ikke prøvd å feste dem på brillene, men jeg går ut ifra at det vil se litt rart ut.
1: Ja, det kommer til å bli dinglende foran der. Ja, ja.

0: Michael Bublé med Home.
1: Og da jo det store spørsmålet, hvor egentlig hjem?
0: Ja, det kan jo være så mangt.
1: Det kan det. I musikken så det jo en som foreslo hvor som helst hvor han legger hatten sin. Det var Paul Young. Wherever I lay my hat, that's my home.
0: Åh, det var jo litt søtt.
1: Det kan ha vært en cover når jeg tenker meg, men jeg kommer ikke på hvem som eventuelt hadde originalen. Ellers, noen definisjon på hjem?
0: Nei, gode gamle leiligheten da.
1: Ja, men vil ikke alltid mor og fars hus være hjem?
0: Jo, det er jo det er mitt sånn originale hjem.
1: Ja.
0: Men man kanskje kan ha flere hjem?
1: Ja, det en god løsning,
0: ja.
1: Synes jeg. Men jeg må jo innrømme det at jo lengre tid som gikk, jo mindre følte jeg jo at barndomshjemmet var hjem.
0: Ja, det litt trist.
1: Ja, men det jo helt naturlig.
0: Ja.
1: Ja. Man skal skape sitt eget hjem.
0: Og uansett om du hjemme eller borte, her kommer Ella Lockhart.

0: Hva om det finnes noe mer med Ella Lockhart?
1: For eksempel en vakker strand.
0: Og en kokosnøttdrink i hånda.
1: Ikke sant? Og en veldig behagelig solseng.
0: Sand mellom tæra.
1: Og 26 grader i badevannet.
0: Åh!
1: Har du noe sånn favorittstrand?
0: Det første jeg tenker på er en strand jeg var på i Milos, som er en øy utenfor Hellas.
1: Aha.
0: Og den var helt nydelig, altså. Det var sånn svær sten i midten av stranda som du kunne svømme gjennom som en grotte.
1: Oi!
0: Ja, det var litt eksotisk.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Har du en favorittstrand?
1: Ja, jeg har, den er ikke så eksotisk da. Den heter Apelviken utenfor Varberg i Sverige.
0: Oi,
1: ja.
0: Spennende.
1: Det er veldig fint der. Det er sånn surf. Jeg surfer jo ikke da, men det er sånn surfbukt.
0: Er det det?
1: Ja, og så er det noen hyggelige restauranter, det er jeg veldig glad i. Og så er det ikke så langt til Varberg. Det er en sånn en promenade inn til Varberg. Veldig hyggelig, og så er det jo sånn kaldbadshus og... Nei, det er god stemning.
0: Ja.
1: Veldig god stemning.
0: Oi, der skal jeg kanskje ta tur neste sommer.
1: Det anbefaler jeg. Har du noen favorittfilm om stranden da?
0: Da tenker jeg jo på The Beach med han der godeste Leonardo.
1: Ja.
0: For en film, og jeg husker jeg var vel 15, og så sa jeg til pappa, jeg vil bare se en film som er litt sånn tropisk og litt sånn alternativ. Og så sa pappa sånn, ok, hva med The Beach?
1: Ja.
0: Og så så vi den sammen, og vi bare, jeg elsket den så mye.
1: Så hyggelig.
0: Jeg liker litt sånne der syretripp-filmer.
1: Vi skal høre musikk fra den filmen nå.
0: I love it.
1: Ja, gode minner. Her kommer All Saints med Pure Shores.

0: Lorentzen med Om du vil.
1: Ja, Lorentzen, en trio.
0: Ja, tre gutter.
1: Ja, en som bor i USA og to på Kløfta.
0: Ja.
1: Ja, du har fått spredd deg da. Det var fin sang. Vi gleder oss til flere Lorentzen-melodier. Men ikke nå, for nå det Sunbirds sin tur. Dette Is This What Love Is?

Marte Wang. Låta heter Følg meg. Du hørte den her på NRK P1. Kjekt at du hører på. Kjekt at du har valgt å skru på NRK P1 dine torsdagskvelden. 1. oktober har vi tikket oss inn på, så det nærmer seg jul, folkens. Ja, men på ekte det. Det gjør jo faktisk det. Det bare 2 måneder til jul. Til desember, liksom. Ai, ai, ai. Jeg gleder meg. Jeg veldig, veldig glad I jul. Og jeg tenker vi skal prate litt mer om jula etter vi hørte Maroon 5, Christina Aguilera. Her får du Moves Like Jagger.

Casey og Jojo sammen om All My Life. Og før det Finn Kalvik sammen med datter Malene sang Aldri I Livet. Ja, vi har jo feiret Lene Nystrøm fra Aqua litt tidligere, og nå skal vi feire en av de største popstjernene som også har bursdag da, nemlig Gordon Sumner. Og er du bittelitt usikker på hvem jeg snakker om, så ja, jeg helt sikker på at du vet hvem det mer om litt.